0: ამერიკული მედიის ცნობით, რომელიც აშშ-ს ოფიციალურ პირებს ეყრდნობა, შეერთებულმა შტატებმა ახალი საჰაერო დარტყმები განახორციელა სამხედრო ობიექტებზე სამხრეთ ირანში. გავრცელებული ინფორმაციით, სამიზნე საფრთხეს უქმნიდა აშშ-ს ძალებს და საზღვაო მიმოსვლას ჰორმუზის სრუტეში. დარტყმები განხორციელდა მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა უკმაყოფილება გამოთქვა ირანთან ომის დასასრულებლად გამართული მოლაპარაკებების შეფერხების გამო და გააფრთხილა, რომ მოლაპარაკებების ჩავარდნის შემთხვევაში ვაშინგტონ შესაძლოა საქმის ბოლომდე მიყვანა მოუწიოს. სააპელაციო სასამართლოს მიერ ამ გადაწყვეტილების ადრინდელი ბლოკირების გაუქმების შემდეგ შეერთებულმა შტატებმა კვლავ დააწესა სანქციები გაეროს ექსპერტ ფრანჩესკა ალბანეზე. ალბანეზე გაეროს მომხსენებელი ოკუპირებულ პალესტინის ტერიტორიაზე, ღაზაში ისრაელის ომის მძაფრი კრიტიკოსია. სანქციების შემდეგ ის ფაქტობრივად მოწყდა გლობალურ საბანკო სისტემას. ჰამასმა დაადასტურა ალ-ყასამის ბრიგადის ერთ-ერთი ლიდერის მუჰამედ აბდას მკვლელობა ქალაქ ღაზაზე ისრაელის დარტყმის შედეგად, რომელსაც ასევე ემსხვერპლა მისი ცოლი და ორი ვაჟი. ჰამასმა აბდა მისი შეიარაღებული ფრთის პირველი თაობის წარმომადგენლად დაახასიათა. დარტყმა ყურბან ბაირამის წინ განხორციელებული ინტენსიური დაბომბების ფონზე მოხდა.
1: რადიო თურქიეს ხმის ეთერში განვაგრძობთ საინფორმაციო ბიულეტენს.
0: ირანის განცხადებით გამდიდრებული ურანის მარაგი აშშ-სთან მიმდინარე მოლაპარაკებების დღის წესრიგში არ არის. ამით თეირანმა უარყო პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის სიტყვები იმის შესახებ, რომ მასალა განადგურდება ან ვაშინგტონს გადაეცემა. თეირანმა ასევე დაადანაშაულა აშშ და ისრაელი იმაში, რომ ისინი კვლავ ცდილობენ ისლამური რესპუბლიკის დამხობას სხვადასხვა საშუალებით. გაეროს კლიმატის საკითხთა ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ რეკორდული სიცხის ტალღა დასავლეთ ევროპაში არის წიაღისეული საწვავის გამოწვეული კლიმატური კრიზისის სასტიკი შეხსენება. ბრიტანეთსა და საფრანგეთში მაისის ყველაზე ცხელი დღეები დაფიქსირდა ევროპის ტემპერატურის მატებასთან ერთად. ხოლო ინდოეთი მომაკვდინებელი სიცხისა და ტყის ხანძრებს ებრძვის. კლიმატის საკითხთა ხელმძღვანელმა გააფრთხილა, რომ ადამიანის მიერ გამოწვეული კლიმატის ცვლილება სიცხის ტალღებს უფრო ხშირად ექსტრემალურ ზრდის და მოუწოდა უფრო სწრაფი მოქმედებისკენ ქვანახშირის, ნავთობისა და გაზის მოხმარების შესამცირებლად. და ბოლოს, CNN-ის თანახმად, მაშინ როდესაც ტრამპის ადმინისტრაცია ირანთან შესაძლო შეთანხმებისკენ გადადგმული ნაბიჯების ნიშნებს იძლევა, ამერიკის შეერთებული შტატების საზოგადოებრივი აზრი გაყოფილია. ერთ მხარესა უფრო ღრმა სამხედრო ჩართულობისგან თავის არიდების სურვილი, ხოლო მეორე მხარე შეშფოთება იმთან დათმობებთან დაკავშირებით, რომლებიც ვაშინგტონმა შესაძლოა კონფლიქტის დასასრულებლად დაუშვას. ბოლო გამოკითხვები და პოლიტიკური დებატები ცხადყოფს, რომ ბევრი ამერიკელი სკეპტიკი

0: Ეკურად უყურებს ირანთან ომის გაფართოებას. ამის საპირისპიროდ თეირანის ბირთვული პროგრამა და მისი რეგიონული გავლენა კვლავ უსაფრთხოების სერიოზულ გამოწვევად რჩება. საზოგადოებრივი განწყობა ასახავს აშშ-ს საგარეო პოლიტიკის დამახასიათებელ ნაცნობ დაძაბულობას. ამომრჩევლები ხშირად მხარს უჭერს საზღვარგარეთიდან მომავალი საფრთხის შეგავებას, თუმცა გაცილებით ნაკლებად სურთ ხანგრძლივი სამხედრო კონფლიქტები. ეს დისკუსია მიმდინარეობს იმ დროს, როდესაც აშშ და ირანელი მომლაპარაკებლები ცდილობენ მიაღწიონ შეთანხმებას, რომელიც მიზნად ისახავს დაძაბულობის შემცირებას ისეთ საკითხებში, როგორიცაა ჰორმუზის სრუტის გახსნა, სანქციების შემსუბუქება და ირანის ბირთვული საქმიანობა. პატივცემულ რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი.
1: გეოეკონომიკის დღიური

მოგესალმებით, ძვირფასო მსმენელებო, გადაცემაში გეოეკონომიკის დღიური, სადაც მსოფლიო ეკონომიკურ პოლიტიკას დეტალურად განვიხილავ. დღეს ჩვენ განვიხილავთ არა მხოლოდ იმათ, რაც სტადიონის შიგნით ხდება, არამედ იმ გიგანტურ კაპიტალისტურ ჯგუფებს, რომლებიც ამ სტადიონის მფლობელები არიან, და იმას, თუ როგორ გადაიქცა ეს საკუთრების სტრუქტურა გლობალური გეოეკონომიკის საჭადრაკო დაფად. ფეხბურთი უკვე აღარ არის მხოლოდ სპორტი. ის გახდა დროშა სახელმწიფოებისთვის, რომლებიც ეძებენ ბირძალას და სტრატეგიულ აქტორის კლასს, რომელსაც საინვესტიციო ფონდები ახლა უსაფრთხო ნავსაყუდელად განიხილავენ. ჩვენი თემაა მრავალკლუბიანი მფლობელობა და ამ ახალი საინვესტიციო გარემოს გეოეკონომიკური კოდები. პატივცემლო მსმენელებო, სანამ საფეხბურთო სამყარო პანდემიის ჭრილობის მოშუშებას ცდილობდა, სცენაზე ახალი მხსნელი გამოჩნდა. მრავალკლუბიანი მფლობელობა, ანუ MCO ჯგუფი. ვირუსის ზეგავლენით ფინანსურად დასუსტებული კლუბები სათითაოდ ჩაებნენ ამ გიგანტურ ქსელებში. თუ 2022 წელს UEFA-ს მონაცემები 180 კლუბზე საუბრობდა, 2023 წელს ბოლოსათვის მსოფლიო მასშტაბით 325 კლუბი გახდა იმ უზარმაზარი ქსელის ნაწილი, რომელთა მფლობელები სხვა კლუბებშიც ფლობენ წინ. ეს არ არის მხოლოდ ციფრული ზრდა, ეს არის გეოგრაფიული და კლასობრივი ცვლილებაც. თუ ადრე კლუბების მფლობელები ადგილობრივი მდიდრები ან გულშემატკივართა გაერთიანებები იყვნენ, დღეს ჩვენს წინაშე გლობალური ელიტური ფენა, რომელიც 120 სხვადასხვა ჯგუფისაგან ან ინდივიდისაგან შედგება. მიუხედავად იმისა, რომ ამ კლუბის 31% ევროპაშია, ეს ფენომენი ფიფას 6-ვე კონფედერაციაში გავრცელდა. რა მოცულობას მიაღწია ამ საინვესტიციო გარემომ? ციფრები შთამბეჭდავია. თუ 2019 წელს ფეხბურთო სამყაროში შერწყმისა და შესყიდვისთვის ტრანზაქციების ღირებულება მხოლოდ $240 მილიონი იყო, 2022 წელს ეს ციფრი $5 მილიარდამდე გაიზარდა, ხოლო 2023 წლის ბოლოსათვის $10 მილიარდზე გადაჭარბებას ელიან. აი, ეს არის გეოეკონომიკის ნამდვილი ეპიცენტრი. ძვირფასო მსმენელებო, ამ ახალ ეპოქაში ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი აქტორი ყურის ქვეყნების კაპიტალია. როგორც ჩანს, გეოეკონომიკურ დღიურში ხშირად აღნიშნავთ სახელმწიფოები, რომლებიც სურთ ბუნებრივი რესურსებით მოპოვებული სიმდიდრე გლობალურ გავლენად აქციონ, მწვანე მინდვრების დიპლომატიურ ციხესიმაგრედ იყენებენ. ამ სფეროში უმსხვილესი მოთამაშია სიტი ფუტბოლ გრუპი, რომელიც ფინანსდება და კონკრეტულად არაბთა გაერთიანებული საამიროების მიმერ არის დაფინანსებული. მათ პორტფელში სულ 12 კლუბია. ამ მოდელის წარმატება მხოლოდ ფინანსური არ არის, ის სპორტულადაც დამტკიცდა. 2022 წელს ჯგუფის შვილობილმა კლუბებმა თავიანთ ლიგებში ჩემპიონობა მოიპოვეს. თუმცა ამ მედლის

ნელიმ ხარეც აქვს. საუდის არაბეთის სახელმწიფო საინვესტიციო ფონდმა შესყიდვების გიგანტური ნაბიჯი გადადგა ამ ლიგაში და სულ რაღაც ორ წელიწადში თავისივე ქვეყნის ოთხი უმსხვილესი კლუბი შეიერთა, რითაც მსოფლიოში სიდიდით მეორე MCO სტრუქტურა ჩამოაყალიბა. კატარის ექვსკლუბიანი ქსელი პარი სენ ჟერმენის ცენტრით და ბაჰრეინური საინვესტიციო ჯგუფიც ამ რბოლაში მონაწილეობენ. ეს არის ერთგვარი სახელმწიფოებრივი საფეხბურთო ინვესტიციის ხსნა. ისევე როგორც ჩვენ ვსაუბრობთ სუვერენული ხელოვნური ინტელექტის კონცეფციაზე. სახელმწიფოებს ახლა უკვე აღარ სურთ მხოლოდ ენერგეტიკული ხაზების კონტროლი. მათ სურთ გლობალური პოპულარული კულტურის უდიდესი არტერიის მართვაც. პატივცემულო მსმენელებო, კონტროლის ეს სურვილი მხოლოდ ახლო აღმოსავლეთით არ შემოიფარგლება. საინვესტიციო გეოეკონომიკურ ნაბიჯებს ხედავთ ევროპის შიგნითაც. უნგრეთის მთავრობამ ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანის ხელმძღვანელობით 55 მილიონ ევროზე მეტი ინვესტიცია ჩადო კლუბებში, სტადიონებსა და აკადემიებში იმ რეგიონებში, სადაც უნგრულენოვანი მოსახლეობა ცხოვრობს. ხორვატიიდან უკრაინამდე, სერბეთიდან რუმინეთამდე. ეს არის სპორტის, როგორც რეგიონული გავლენისა და კულტურული დიპლომატიის ინსტრუმენტის გამოყენების ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითი. თუმცა მასშტაბურ ზრდასთან ახლავს სერიოზული რისკები. მრავალ რეგიონული ინსტიტუტები, რომლებიც აქამდე ლაისფირეს ნებაზე მიშვების პრინციპით მოქმედებდნენ, ახლა ამ უკონტროლო ზრდის შედეგების წინაშე დგანან. უეფა აფრთხილებს, რომ საინვესტიციო მოდელმა შესაძლოა საფრთხე შეუქმნა საკლუბო ტურნირების სამართლიანობასა და მთლიანობას. რისკი იმისა, რომ ერთი და იგივე მფლობელი ორი კლუბი მოედანზე ერთმანეთს დაუპირისპირდეს, ჩრდილს აყენებს სპორტულ ფუნდამენტურ შერიგების სურათს. კიდე უფრო მნიშვნელოვანია ფინანსური ინფიცირების რისკი. თუ გიგანტი MCO ჯგუფის მფლობელი ფინანსურ კრიზისში აღმოჩნდება, ამან შესაძლოა დომინოს ეფექტი გამოიწვიოს და საფრთხის ქვეშ დააყენოს ათეულობით კლუბი და ათასობით ფეხბურთელი. უეფას მონაცემებით ამ ქსელში შემავალ 180 კლუბში 6500 პროფესიონალი მოთამაშეა, თუმცა ბოლო კვლევები აჩვენებს, რომ ეს რიცხვი 12000 უახლოვდება. ერთი ჯგუფის კრახი ნიშნავს გადაუხრდელ ტრანსფერის ვალებსა და ათასობით უმუშავარ სპორტსმენს. რამდენად სანდო არიან ეს ინვესტორები? ჩვენს გეოეკონომიკურ დღიურში ასევე უნდა კითხვის ნიშნის ქვეშ დავაყენოთ შესაბამისობის კრიტერიუმები. წარსულში ერიკ მაოს მსგავსი პირების მიერ შექმნილი MGO სტრუქტურების მიღმა უზარმაზარი კორუფციული სკანდალები იმალებოდა. მაშინ, როცა ნოახ გრუპის ფილიალი ლატვიაში ჩაწყობილი თამაშების გამო დაისაჯა, გერმანული კლუბი KPG ფინანსური კრახის ზღვარზე აღმოჩნდა. ენდიპილი შემთხვევა, რომელმაც პორტფელი შექმნა ინგლისში, არაბთა გაერთიანებულ საამიროებსა და სამხრეთ აფრიკაში, 2023 წელს თაღლითობისთვის 13 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. ნათლად აჩვენებს ამ სექტორში არსებულ საკონტროლო ვაკუუმს. საინვესტიციო გარემო ამჟამად საკმაოდ აქტიურად ჩანს, თუმცა გულშემატკივრები ამით უკმაყოფილოები არიან. პატივცემულო მსმენელებო, დღეს ჩვენ განვიხილეთ, თუ როგორ გადაიქცა მწვანე მინდვრები გიგანტურ გეოეკონომიკურ ლაბორატორიად. ფეხბურთი უკვე აღარ არის მხოლოდ გოლები. ის არის ენერგოტრანსფერის, დიპლომატიური სვლებისა და ფინანსური წარმოების ერთიანობა. MCO ფონდების ზრდას აქვს პოტენციალი უფუნქციო გახადოს ისეთი ტრადიციული ინსტიტუტები, როგორიცაა UEFA. თუ ინვესტორთა მცირე
ჯგუფი დაიწყებს ევროპის უდიდესი კლუბების კონტროლს, თამაშის წესებს დაადგენენ არა ფედერაციები, არამედ ეს კონსორციუმები. როგორც ციფრულ ბირთვულ ეპოქაზე საუბრისას ვახსენეთ, პორტულმა სამყარომ შექმნა თავისი ბირთვული ძალა და საკუთარი რისკები. სალიჰ ქაიას მიერ მომზადებული

0: გეოეკონომიკის დღიური სამკვირის გადაცემა დასრულდა. ნახვამდის.
1: გეოეკონომიკის დღიური.

გამარჯობა ძვირფასო რადიომსმენელებო. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ ბუნებრივ მოვლენაზე მიწისძვრებზე, რომელიც მას შემდეგ სულ ხდება, რაც ჩვენი პლანეტა არსებობს. პატივს მივაგებთ იმ მოქალაქეების ხსოვნას, რომლებიც დღემდე მიწისძვრების შედეგად დაიღუპნენ და ვიწყებთ გადაცემას სიტყვებით: მიწისძვრები ხდება იმიტომ, რომ

მიწისძვრები ხდება დედამიწის ქერქში ენერგიის უეცარი და ფართო მასშტაბიანი გამოყოფის შედეგად. ეს ენერგიის გამოყოფა ხშირად დაკავშირებულია ქანების უეცარ მოძრაობასთან დედამიწის ქერქში. ფილების ტექტონიკა ერთ-ერთი ფაქტორია, რომელიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებს მიწისძვრის წარმოქმნაში. დედამიწის ქერქი შედგება დიდი ფირფიტების მოძრავი ნაწილებისგან. ამ ფირფიტების საზღურებზე მოცურების შეკუმშვის ან გამოყოფის მოძრაობები იწვევს მიწისძვრებს. მიწისძვრები ხდება განსაკუთრებით ფირფიტებს შორის დაძაბულობის გათავისუფლების შედეგად.

დედამიწის ქერქში რღვევის ხაზები წარმოადგენს ფირფიტებს შორის მოცურების წერტილებს. უეცარი და დიდი სრიალი ან შეკუმშვის მოძრაობები ამ რღვევის ხაზების გასწვრივ იწვევს მიწისძვრებს, როდესაც რღვევის ხაზებში დაძაბულობა მოულოდნელად თავისუფლდება, ენერგია გამოიყოფა და ეს იგრძნობა როგორც მიწისძვრა დედამიწაზე. გარდა ამისა, დედამიწის ქერქში ტექტონიკური მოძრაობების შედეგად ან მთის ფორმირებისას კონტინენტების კიდეებზე აწევა და დაწევა ხდება. ეს მოძრაობებიც მიწისძვრების გამომწვევ მიზეზთა შორის არის.

ძრავს იწვევს ვულკანური აქტივობებიც, რომელზედაც სხვა გადაცემაში ვისაუბრებთ. მაგმის მიწისქვეშა მოძრაობით ან ვულკანური ამოფრქვევით გამოწვეული წნევის უეცარი ცვლილება იწვევს რხევებს დედამიწის ქერქში. გარდა ამისა, მიწისძვრის ფორმირებაში ასევე ეფექტურია წყლის მოძრაობა დედამიწის ქერქში. კერძოდ, მიწისქვეშა წყლების გადინება ან რეზერვუარების შევსება იწვევს წნევის ცვლილებას დედამიწის ქერქში და შესაბამისად მიწისძვრებს.

0: მიწისძვრა, როგორც დედამიწის სტრუქტურული დინამიკის შედეგი, მილიონობით წლის განმავლობაში პლანეტის ცხოვრების ნაწილია. უძველესი დროიდან ადამიანებმა იცოდნენ მიწისძვრების არსებობის შესახებ. განსაკუთრებით პრეისტორიულ ხანაში მიწისძვრების შესახებ სხვადასხვა მითები და ლეგენდები გაჩნდა. თანამედროვე მეცნიერებით გამოვლინდა, რომ მიწისძვრები დაკავშირებულია გეოლოგიურ და ტექტონიკურ პროცესებთან. მიწისძვრების აღრიცხვა და მეცნიერული გამოკვლევა უფრო სისტემატურად დაიწყო მე-18 და მე-19 საუკუნეებში გეოფიზიკური მეცნიერების განვითარებით. ძვირფასო რადიომსმენელებო, დღეს საუბარს აქ ვასრულებთ. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.
1: იმიტომ რომ

12 საათიდან 9655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.